0: Agus share the house ag ibhar a cúigte ag a chúirte tómaid díroch le Svítriad. An tap drocha ag an bhaint seo agus boga a raig a ríist I dro an top spot céibh ag an well. Níl fada le dul ag ibhar a cairde ag píos a ceol áling éireannach ag tacht I bhúr dro díroch éis. Plus tap a chúirt lenar na mhúri a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht in seo. Ach céibh ag ibhar a hé. Seo iad na hamahúri.
0: Kingfisher agus Mac Corby the Blade.